0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z, 92.3 FM.
0: Tio estas la ĉiusemajna Esperanto elsendo de la 3 de Aŭgusto 2026. Saluton, mi estas Francisca, mi preparis la elsendon kaj prezentas ĝin al vi. Por comenzi, vi audos la trian parton de la dramo de Hoto Craven, traducita de Gego, George Gordon, La Camena Angulo. Poste, ni malcovros, dank al interviuo cun Gražina Opulskiene, la litovan urbon Bieštonas. Venos la poesia tempo cun poemo de Eduard Bagritsky, Printempo, traducita de Michaelo Bronstein cae declamita de li, cadre de la serio de monatai prelegoi organizita de la presidanto de la Australia Esperanto Asocio, Sandor Horvat. Sekvos la poemo de Sergei Jesenin, Letero alla Patrino, aperinta en la Ondo de Esperanto numero 326. Kaj ni finos la elsendon per iom da scienco kun Felix Hartmann, kiu prelegis en la scienca kafejo pri vegetaĵoj. Vegetaĵo ne vegetas, estas lia titolo. Mi elektis el tiraĵojn de tiu prelego. Ni aŭdos kantojn de diversaj grupoj: Barok kantos Hejmo, kiu estas en la kompaktdisko Projekto Veko, kaj tel plu. Cantos Radicoi, quiu estas en la compagdisco Yelacvara, cae Gele, cantos Traino Veturas, quiu estas en la compagdisco En Esperanto. Ciu vi memoras quiu ocasis en la lasta parto de la teatrajo La Camena Angulo, de Hoto Craven, traducita de Gego? Petro alportis la monon quiun li ricevis de la macleristo, kiel prisorganto de la testamento de sia amico Emery, la patro de Grace. Estas clarigita kiel la patro de Grace petis che si edzidigiu al Ceti, la filo de la duganto de Johano. Ceti accusis au suspectis che Johano scribis por cliento falsan cecon. Grace devas scribi che si neniam edzidigios al Johano sen la consento de la patro de Ceti, au si ne ricevos sian heredajon. Ah, mono, mono.
2: Do, tio casos nun.

0: Ocasis granda rabo en la jaro 1801. Kvar homoj pendigitaj.
1: Ho, Petro, ke li estu hejme.
2: Li ja venos, kaj ĉio fariĝos en ordo morgaŭ. Sed, Pati, atentu, nenion diru al li ĉi tiun nokton. La knabo havu ripozon interrompatan pro tia abomena akuzo. Ne, ne, lasu, ke mi delikate sciigu ĝin al li morgaŭ.
1: Konsoliĝu, Petro. Mi sentas min kvazaŭ granda malĝojo estas forigita en mia animo. Ĉar jam ŝajnas al mi certe, ke oni akuzis Johanon maljuste.
2: Dankon por tio, Tod. Mi ankaŭ estas tiel certa pri ĝi, kiel mi estas pri tio, ke mi metas la manon sur ĉi tiun ladan skatolon kaj metas tion en ĉi tiun skribmeblon. Mi estas malĝoja, ŝafido mia, ke mi devis ofendi sinjoron, kiu verŝajne fariĝos via edzo, tamen estante patro, kion alian mi povis fari?
1: Ne plu diru nun, Petro. La lasta horo plenigis mian animon je duboj. Mi volas ripozi. Pati, volu montri al mi kie mi dormos. Ĉu mi dormu en mia kara iama ĉambro?
3: Jes, mia cara, sekvu min, jen estas kandelo.
1: Bonan nokton, Petro. Bonan nokton, avo.
2: Laŭdinda afero estas regi sian humoron, kaj mi tuj altigos min en mia propra estimo pro tio, ke mi estas tiel trankvila, tiel... Malbeno al li! Ancorau ili estas legistoi, legistoi! Chancery lain contra butico de candeloi. Mi ilin bategos, char ec legistoi ne povas detrui la bonfamon de knabo sen tio, che ili ricevos bategadon, cae mi ja ilin bategos. Ču ne? Mi ja tion faros. Mi havas supre malnovan leĝlibron. Mi studos ĝin, kaj se mi ne faros procezon pri monkompenso de 10.000 spesmiloj. Jen, la fajro preskaŭ estingiĝis.
3: Petro, vi ankaŭ ne ŝtopis la truo en la fenestro de la fronta donoĉambro, kvankam vi diris, ke vi tion faros, kaj la trablovo estas terura. La kara knabino ricevos sian morton.
2: Mi tuj venos por ĝin fari. Ĝi ne okupos unu minuton. Maljunulino, venu ĉi tien. Nu, kiel utilas via nasploretado? Nu, vi estas unu el la plej senprudentaj virinoj, kiuj iam... Jen, vi ree komencas. Kuraĝon, mia knabino. Neniam ni permesis, ke kio ajn nin faru tre mizeraj, kaj ĉi tio estas nur la fantomo de mizero. Post unu semajno ni jam ĝin forgesos.
3: Ne, Petro, neniam mi ĝin forgesos.
2: Nu, el ĉiuj malsaĝaĵoj. Kiel ni devus ĝoji, ĝojegi pro la insulto, ĉar ni scias, ke ĝi estas nur mensogo. Kiel mizeraj ni estus, maljunulino, se ni kredus, ke ĝi povas esti vera. Kuraĝon, patrino! Kantu do, ni estu gajaj. Jen vi ree komencas. Nu, el ĉiuj la... Ni iru, venu!
4: Gin cashu, molto da mono en la scatolo. Gin cashu. Mi prenu la scatolon. Stilistoi gin ne trovos. Ili povas serci. gin cashu. Estas cavernetto supra en la camen tubo. Mi conas gin. Du bricoi mancas.
0: supra en la cabentubo. Jen ili ja ne trovos gin, multo da mono, kie estas mia nestuko. Mi leviĝis por serĉi la nestukon. Mi ne recedis mian kaĉon.
2: Jen, la patro vidos tion mesaĝon. Ĝis morgaŭ mi jam troviĝos 200 mejlon malproksime de Londono. Mi ne povas resti, nek mi povus elporti adiaŭadon. Iam ili scios, ke rapida decido povas esti saĝo, ĉar nur en foresto mi povos trovi novan energion por batali kontraŭ la mondo. Mi ne volas resti por vidi ŝin, la edzino de Alia, kiun ĉiutage mi devas saluti kiel mian mastron. Ne, ne, for, for! La vagonaro ekveturos post 5 minutoj. Adiaŭ, avo, Dio vin benu. Jen, donu ĉi tiun mesaĝon al la patro. Ĉi tiu skribeto por la patro. Nun mi prenu mian malgrandan provizon da mono, kion mi sparis por ĉi tiu celo kaj kaŝis en ĉi tiu skribmeblo. Jen, avo, mi havas iom da mono. Mono!
0: Jes, jes. Mono, mi vidas.
2: Eble li sciigos au ili tion, kai tranquiligos au ili la animon rilate mian nunan bezonon. Adiaŭ, hemo, adiaŭ gis kiam mi povos reveni al vi kun malpli pesa koro.
0: Bela junulo, hortike knabo, mia Johano. Li havas la monon, multon da mono. Yes, yes. Kie estas mia nazduko? Mi deziras mian kaĉon.
2: Canailo, mi lin bategos. Jen mia maljuna patro, 90-jarulo. Post 9 jaroj li estos 100-jarulo, kaj lia patro, ĉiuj honestaj homoj. Ni estas distingitaj kiel honesta familio dum 3 generacioj, kaj jam nun esti... Mi lin devigos krii, mi pekis. Mi devas trovi alian pipon. Mi ne bone min sentas ĉi tiun vesperon sen tio, ke mi fumadas kiel brulanta kamentubo. La tabako estas tranquiligilo, kiel diras la kuracisto, Mi do prenos iom da nigra en la butiko. Dio, jen la fajro tute estingiĝis. Mi alportos vaskon de lignetoj. Mi devas ree ĝin ekbruligi. Paĉjo, estas por viva tempo por kuŝiĝi. Ĉu vi ne deziras enlitiĝi? Lito tempo, duono post la 10. Ĉu mi vin helpu?
0: Johano ĵus eliris. Li havas la monon?
2: Johano, sensencaĵo. Johano eliris antaŭ longe. Li baldaŭ revenos, kompatindulo. Eĉ la plej malmulte ne scietante, kion li devas aŭdi morgaŭ. Sed ni ilin bategos. Mi devas preni alian pipon. Mi uzis la unuan kiel savklapon por mia humoro.
0: Kaŝu la monon. Ĝin kaŝu. Multaj ŝtelestoj.
2: Kion vi diras, paĉjo?
0: La monon.
2: Ha! Mi lasis la ŝlosilon en la skribmeblo. La maljuna paĉjo povas vidi tion. Malgraŭ ĉio, lia vidado ne povas esti tre malbona. Kia bela afero resti eksterlita por gardi tian aĵon, kiel estas ĉi tiu monskatolo. tian bagatelon kiel ĉi tiu. Kie ĝi estas? Kie? Mi certe... Yes, mi ĉin metis en tion. Mi pripensu. Mi ne povas pripensi. Mi sentas min konfuzita. Kion fari? Mi ne povas pripensi. Mi min konfuzis kaj fortimigis la memoron. Ĉu mi ne ĝin enmetis en tion? Yes. Yes. Kie ĝi estas? Ho, Dio kompatu. Kie? Ĉu Pati ĝin portis supren? Ne. Mi estas certa, ke mi ĝin metis en tion. Tamen mi ŝin demandos. Pati, Pati!
3: Kie estas?
2: Nenio estas, patrino. Tamen, tui venu malsupren, mi petas.
3: Mi venas.
2: Nepre ĝi estas en ordo. Mi bone scias tion. Ĝi devas esti ie ĉi tie, sed... Ho! Kovras min malvarma ŝvito. Mi sentas... Mi estas tiam maljuna malsaĝulo. Mi sentas min preta sveni. Ĝi devas esti en ordo. Sed mi lasis la ŝlosilon en la seruro. Ĉu iu venis? Ne. La pordo de la butiko estas klakfermita. Kiel mi ridos min, kiam mi tuj trovos, ke ĝi estas en ordo. Kiel mi turmentas min pri nenio.
0: Johano havas la monon, multon da mono. Prenis ĝin el la skribmeblo, multon da mono.
2: Kio? Kion vi diras? Ĉu Johano venis ĉi tien? Johano?
0: Yes, li prenis la monon kaj foriris.
2: Li ĝin prenis? Li? Ho, al iu sendanĝera loko. Sed kial ne sciigi min, malsaĝa knabo? Kie estas tiu papero en via mano? Ĉi tio estas la skribkaraktero de Johano. Ĉi tio klarigos ĉion. Ha, jen venas la maljunulino. La fajrestinga maŝino venas post kiam la fajro jam estingiĝis. Vi nun povas supreniri returne, patrino. Ne, restu. Jen estas io skribita de Johano. Kie estas miaj vidiloj? Trovu miajn okulvitrojn, bona animo. Rapidu. Ha, nun mi legu. Karaj gepatroj, mi esperas, ke vi pardonos al via knabo lian nunan rapide deciditan agon.
3: Kiu rapide decidita ago, Petro?
2: Sed vidi tielan trezoron posedanta de alia estas pli ol mi povas elporti, kaj mi forkuras.
3: Kion li volas diri? Ĉu mia knabo foriris? Petro, Petro kara, kiel mortpale vi aspektas?
2: Jen, estas pli. Mi forkuras, sciante, ke vi min amas tro forte, porque vi min revenigu al provo, kiu min mortigus. Mi ne volas legi plu. Cruela knabo! Kiel mi ŝiras vian konfeson, tiel vi ŝiris mian maljunan koron! Oh, vi mortigis min! Ho, oh, Pati, Pati, Pati!
3: Mi ne komprenas lian leteron.
2: Sed mi komprenas, mi jam komprenas. Sed ĉi tiu nokto estus la lasta de mia vivo, estus bone por mi. Sed mi perdas la tempon. Donu al mi la superveston, ĉapelon. Rapidu, rapidu! Mi lin sekvos al la fino de la mondo, kvankam mi pli vole sekvus lian ĉerkon. Lian ĉerkon.
3: Ne parolu tiel terure. Kion faris la kompatinda knabo?
2: Kion li faris? Ne, ne! Kredu lin bona ankoraŭ unu horon. Adiaŭ! Dio indulgo, oni lin revenigos kiel krimulon.
3: Petro, Petro, vi estas malsana. Mi vidas tion.
2: Mia knabo, ke vi jam estu kuŝante rigita kaj malvarma en la tombejo kun viaj fratoj. Mia maljuna koro estas rompita. Rompita.
5: Ines.

Kia trompo confuso. La etoso en la familio estas nun tute chaosa. Kiel eblos que ciu exiu la veron kaj retrovu sian tranquilon? Ni auskultu la canton de Barok, Heimo. Gi estas en la compact disco Proyecto Veco.

0: via audis la canton de Barok, Heimo, el la compact disco Proyecto Veco. Nun, ni voyaggiu al Litovujo, cune cun Gražina Opulskiene, quiu presentas la urbon Birštonas.
1: Post la Baltiaj Esperanto-tagoj compreneble oni devas ripozi, ĉar estas sufiĉe laciga evento kun multe da prelegoj kaj multe da amuzo en la vespero. Do Birštonas estas bona loko. Gražina, ĉu vi bonvolas priskribi al ni la urbon Birštonas kaj kial ĝi estas interesa loko?
2: Do, Birštonas estas unu el kelkaj banlokoj en Litovio, sed estas bone, ke de Kaunas estas nur 40 kilometroj. Do, facile atingebla, kaj havas mineralajn akvojn eĉ du fontojn malsamajn, kiu portas nomojn de nia granduko Vytautas kaj de unu el grandukinoj edzino de granduko Birute, kaj litovoj ŝatas ankaŭ tiun mineralan akvon. Sed mem Birštonas estas ne tiom granda urbeto en unu el meandroj de la plej granda rivero de Litovio Nemunas, kaj kvazaŭ en iu duoninsulo, kiu formas la meandro. Kaj vere ŝatata banloko de Litovoj ĝi iĝis dum intermilita periodo, do dum unua sendependeco de Litovio post 1908, kiam Litovio sendependiĝis de cara Rusio, kaj oni kreis tie vere por kuracado specialajn servojn. Zorgis pri tio Ruĝa Kruco. Exacte Ruĝa Kruco konstruis tiujn lokojn por trinki, bevet, kvet, stasiuj tiuj, ankaŭ diversajn procedurojn, kuracistojn kaj invitis homoj por tien veni. Do, dum intermilita Litovio estis modo veni al Birštonas, nur 40 kilometroj de Kaunas, kaj Kaunas tiam estis la provizora ĉefurbo de Litovio. Vilnius estis okupita de Polando, kai estis modo veni tie ripozi, trinki akvon, tak manĝi en kurhaus, kai vespere partopreni en dancadoj, kai en diversai programeroj, tie maniere ĝiĝis sufiĉa moda, kai dum soveta tempo ankaŭ restis kiel kurac loko ŝatata de Litovoj pro sufiĉa bela naturo, pro trankvilo, silento, pro verdaĵoj, sed dum lastaj 20 jaroj estas ege prospera pro tio, ke oni konstruis aldone hotelojn kaj diversajn servojn por homoj, kiuj venas sin kuraci. Do, multaj venadas tie post gravaj malsanoj, tiam pagas la ŝtato la kuracadon, kaj sed multaj venas simple por ripozi, same kiel ni faris. Nur ni ne ĝuis masaĝojn kaj diversajn aroterapiojn kaj tiajn aferojn, kiuj estas por malsanuloj. Sed estas vere bona loko por ripozi, kaj litovaj esperantistoj ŝatas tiun urbeton, ni jam havis du betojn en tiu urbo. Kaj eble jam ni denove revenos, ĉar ankaŭ la urbestraro estas tre bonvena al esperantistoj, kaj kulturdomo, kaj lernejo, ĉiuj tre volonte kunlaboras. Estis facile tie aranĝi bet.
1: Ankaŭ en tiu urbo estas multe da diversaj lokoj kie oni povas simple sidi, ripozi kaj ricevi iom da vaporoj.
2: Yes, exacte. Do, ni maltrafis lunde, ĝi estis fermita kaj. Sed estas loko kie vi simple eniras, tie nomiĝas domo de Birute, de tiu grandukino. Vi eniras la ejon, tie estas iu lignaj kvazaŭ litoj, vi kuŝas tie kaj vi aŭskultas kiel akvo fluas de la muro falas kiel kaskado, kaj vi aŭskultas la sonon kaj la aero estas plena de etaj eretoj de minerala akvo. Kaj vi povas tie turmenti vien telefonon, au mediti, au dormeti, au legi, kaj tio ankaŭ estas senpaga, vi simple eniras, okupas, kaj kutime estas lokoj. Alia interesa afero estas en parko farita de branĉoj, tiel nomata turo de minerala akvo, kiam tra konstruaĵo konstruita de arbaj branĉoj, en sufiĉe interesa formo, iomete kvazaŭ eniro al labirinto, kaj ankaŭ la aero ĉirkaŭ tio estas saturigita per tiuj mineralakvaj gutetoj. ankaŭ tie homo ne previzitas. Estas granda parko por promeni, kiel vi vidis. Estas grandega turo por grimpi kaj vidi la pejzaĝon. Do tiuj ĉi estas senpagaj, sed se vi pagas, vi ankaŭ povas per boato iomete dum unu horo veturi tra rivero Nemunas, kio ankaŭ estas agrabla afero. Do estas kion fari, ankaŭ eblas bicikli, estas multaj biciklaj vojoj kaj homoj ŝatas luas la biciklojn. Por infano estas ludejoj kaj estas ankaŭ tiu knajpa ĝardeno, kiun ni spertis kune.
1: Ĉu vi povas iom klarigi, kio estas tiu knajpa ĝardeno, kiel ĝi aspektas?
2: Fakte estas loko, estis germana kuracisto knajp, kiu kuracis per akvo. Ankaŭ oni devas paŝi sur ŝtonoj, sur ŝtonetoj, tiuj de pinoj, kiel nomiĝas. Fruktoj de pinoj kaj de piceoj sur tio, sed unu estas priskribo, kion vi devas fari. Unu estas unu kvazaŭ fontano, kie vi devas enmeti viajn manoj kaj lasi en tiu malvarma akvo. Poste vi devas trairi ĉirkaŭ la tuta ĝardeno, estas farita vojo, kie la vojo estas kelkfoje ligna, kelkfoje sablo, kelkfoje ŝtonetoj, kelkfoje tiuj fruktoj de pinoj kaj piceoj, mi nun forgesis esperantan vorton, kaj tio bone masaĝas viajn piedojn, la piedo, kaj tiam denove eniri en malvarman akvon kaj resti ĝis genuoj aŭ eĉ iom pli. Do kaj tio efikas, ke la fortoj de via korpo estas vekigitaj per si mem, kuracas korpo sin mem. Kaj tiu praktiko estis ege populara en Germanio dum intermilita periodo, sed ankaŭ nun en multaj lokoj. Mi en Litovio mi scias estas 3 aŭ 4 lokoj, sed kie estas preparita tiu knajpa ĝardeno, sed en aliaj landoj ankaŭ ekzistas en Eŭropo. Do estas ankaŭ amuziĝo senpaga.
1: Mi ankaŭ scias, ke kelkaj esperantistoj havas tion en sia ĝardeno.
2: Eĉ en sia
1: eble ne tiom ampleksa,
2: yes.
1: Tamen estas la ideoj de knajp.
2: Do, se vi iras matene kaj vespere kaj vi faras la tutan rondon, kion oni devas fari, laŭdire tio vere efikas al sano, vekas vian imunan sistemon kaj plifortigas. Sed kiam estis betoj, ni ne havis tempon por regule tion fari, kaj mi neniam sukcesis vere resti en Birštonas por 10 tagoj, kaj kutime ni venas por 3 kvar tagoj. Tien por ripozi, amuziĝi, bone manĝi, promeni, ĝui la etoson.
1: Do, se vi havas tempon por turismi, Birštonas estas taŭga loko.
2: Jes, se vi iras al Litovio, nepre vizitas Kaunas, ĉar tie estas ankaŭ sidejo de litovaj esperantistoj. Vi vizitas Zamenhof-straton kaj ankaŭ tombon de tiu Dambrauskas, kiu multe kontribuis al disvastigo de Esperanto en Litovio, kaj estas entombigita ĉe la katedralo, ĉe la muro de katedralo, kaj tiam iras ripozi al Birštonas.
1: Do, dankon, Gražina, por tiuj proponoj.
0: Mi havis la chanson visiti tiun urbon sub suno kaj ĝoji la plezuran efikon de la akvo de Birštonas. Ni plu ripozu, aŭskultante la kanton Radikoj de Kajtelplu el la kompaktdisko Je la kvara.

0: Tio estis Radicoi, canto de Kai Telplu, la compact disco y la quara. Michaelo Bronstein prelegis cadre de la serio de monatai prelegoi organizita de la presidanto de la Australia Esperanto Asocio, Sándor Horváth, kai conatigis alla publico multe da slavai poetoi russai kai ucraniai. Mi electis hodiau la poemon Printempo de Eduard Ragritsky. Jen.
1: Vi presento al vi iam sovetian epokon kai en la jaroj tridekaj ege famigis la poeto el la urbo Odesso Eduard Bagritsky. Li mortis sufiĉe juna pro ftizo, sed li lasis multajn brilojn poemojn, kompreneble ili estas faritaj en la spirito de tiu tempo, multaj gloras la revolucion kaj tiel plu, sed mi elektis la poemon Printempo, kiu ne enhavas ian politikan spuron, sed estas vere pri printempo, amo kaj tiel plu. Do Eduard Bagritsky. En fostaj aleoj, laŭ vojoj, peronoj, jam rane verdetas ĉe urbaj vagonoj. Mergita lubrikon por movon provoki kulisopo, kiu ne enhavas ian politikan spuron, sed estas vere pri printempo, amo kaj tiel plu. Do Eduard Bagritsky. En fostaj aleoj, laŭ vojoj, peronoj, jam rane verdetas ĉe urbaj vagonoj. Mergita

0: La fumo de traina spirado jam reloj sin ĵetas sub la radon. Gluitas al vitroj amantoj popare. Vilaĝa silento allogas gitare. Ah, se vi nur emas, ni kune promenos. Carulo, nu certe, mi emas. Kai jen super herbo post dorma attendo la verdan standardon disvolvis printempo el stipoi el stonoi el polvo sur terra attacche el pascis la verdo colera sur nuda arbust super aquo en Cristo iam provas la ringon novizo cantisto del sturno unua arbara alvoc sur aquo ec paf del unua esoc cae stelo in super silenta vespero iam svinge disciras l'unua vesperto. Por ludo avida forestas refut, urseioi fraiado en aqua profund, sed mi estas homo, por cion elteni, ja ancau mi volas bracume promeni, la palton scirante, el la veturil ec plongi al fora plen stela cribril, por lupe hurlante en noctan sen finon, nastrue ec palpi la foran lupinon, au fraion ezocan en morna profund, aspergiam danse al plena fecund, atingi ezocon, vesperton el peli, postvagi lupinon cae birdon acceli, al plongi, al rampi, cae sori en strec, por restu complete farita la lec, por vidi cun giu, la naturo prosperas, plen plena sarbaroi, la aquoi misteras, cae train ruligianta en herba profund, macabra serpento cun lampo en frunt, la traino volupte trumpetas cae tremas, mi emas.
1: Certe, mese de vintro oni superas al printempo, cae emas senti la printempain changioin, ec se nur mense dum quelcae minutoi. Ien poemo de alia poeto, Sergei Yesenin, quiu bedaurinde mortis ancora oiuna. Temas pri la poemo Alia Patrino, Lettero alla Patrino, publicigita en la Ondo de Esperanto numero 326. Kiel fartas vi, patrinio mia? Mi salutas vin. Bon fartu plu. Flu super cabineto via plen magia sum subira lum. Oni diras che vi en mal gioio, mal tranquillas tre pre mia fart, che vi ofte venas al gran voio en mal moda el trivita palt. En vespera bluo de mal helo, ofte vin obsedas sama bild, quarza iu dum diboc querelo murdis min per fina pic tranchil. Cit patrino, trovo vin tranquillo. Tio estas nure halucin. Mine estas iom accia filo, por ec morti ne vidinte vin. Mia estas same tener plena, cae ne havas ainan revon, crom tiu che del vivo mal serena mi revenu alla patra dom. Mi revenos ciam la giardeno re floros, blanche en printemp, sed ne vecu min en frumateno, ciel en la forpasinta temp, ne plu vecu iunan mis esperon. La passeon ne plu tuŝu vi, char tro fruan perdon cae desperon spertis mi en mia curta viv. Ne instru pregi min, bon volu. La mal novo ne revenos plu. Sole vi min helpu cae consolu. Sole vi magia estas lum. Do forgesu vi pri la mal gioio.

Ni sopiru tro pri mia fart, kaj ne venu ofte al gran vojo en malmoda eltrivita palt. Tio estas kortuŝa poemo de Sergej Jenesin al sia patrino. Kiel multaj virinoj, ŝia sorto estis atendado kaj maltrankvilo. Dum longa tempo, vegetaĵoj okupis la lastan ŝtupon de la kristana hierarkio kun Dio je la supera ŝtupo. En sia prelego, vegetaĵoj ne vegetas, farita en la scienca kafejo de la lasta Universala Kongreso, Felix Hartmann volas korekti tiun pensmanieron. Jen lia vidpunkto pri la temo. Laŭ tradicia vidpunkto, plantoj estas pasivaj estaĵoj male al animaloj, kiuj kapablas percepti stimulojn el sia ĉirkaŭaĵo kaj trafe reagi al ili. Tamen, nuntempaj esploradoj rivelas, ke plantoj disponas je propraj rimedoj por sensi sian medion kaj adaptiĝi al ĝi. Plantoj ja ne havas okulojn, sed ĉiuj el iliaj ĉeloj entenas lumkaptajn molekulojn. Dank' al ili, plantoj povas kreski en la direkto al lumo. Ili eĉ kapablas sensi la ĉeeston de najbaroj kaj reage plialtiĝi por atingi la sunlumon. Multaj aliaj stimuloj estas senteblaj por plantoj, kiel pikoj de insektoj aŭ ventopuŝoj. Eĉ sen cerbo kaj nervoj, ĉiu ero de planto arigas diversajn informojn el la medio kaj pritraktas ilin por kreski laŭ la plej taŭga maniero. Tio estas laŭ maniero kiu pli altigas la rezistemon kaj adaptiĝon al la medio. Tio precipe gravas por arboj, kiu frontas tre diversajn defiojn dum sia longa vivo, specife en la nuna rapide ŝanĝiĝanta klimato. La statuso de plantoj ene de la vivularo estis ofte malcerta, almenaŭ en la okcidenta mondo. Laŭ kapabloj je kreskado kaj reproduktiĝo, plantoj ja estas vivaj estaĵoj. Tamen iliaj ŝajnaj senmoveco kaj muteco kaj malesto de videblaj sensorganoj apartigas ilin disde bestoj kaj homo. En la antikva Grekio, antaŭ sokrataj filozofoj substrekis la similecon inter plantoj, bestoj kaj homoj. Laŭ ili, plantoj estis renversitaj bestoj kun la kapo enradikigita en la tero. Tiuj filozofoj opiniis, ke plantoj sentas doloron kaj plezuron, havas emocioj. Kaj Empedoklo eĉ kredis, ke ili havas animon. La simileco inter plantoj kaj bestoj aŭ homoj estis esprimata poezie pere de analogeco. Tia esprimo maniero troviĝas ankaŭ en verko de Ovidio, la metamorfozoj, ekzemple en la transformiĝo de la nimfo Dafna en lauron. La greka filozofo Aristotelo enkondukis radikale malsaman mondokoncepton bazitan ne sur analogeco, sed sur strikta hierarkio. En sia traktaĵo pri animo li proponis, ke ekzistas tri tipoj de animoj: vegetiva animo, kiu ebligas sinnutradon, kreskadon kaj reproduktiĝon; sensiva animo, kiu ebligas sensadon kaj moviĝon; intelekta animo, kiu ebligas pensadon. Plantoj havas nur vegetivan animon. Bestoj posedas krom vegetivan sensivan animon. Nur la homo arigas en si la tri animojn,
cae protio staras je la pinto de la vivularo. Quancam la cristana teologio agnoscas ununuran animon posedatan exclusive de homoi, la aristotela hierarchio de vivai estajoi daure validis en la mes epoca Europa. La hierarchia anim teorio de Aristotelo tiel enradicigis che Esperanto gin spegulas en la verbo vegeti. Jen gia difino en piv. Parolante pri homo, vivi sen emocian inertan vivon kiel vegetajo. Kai piv aldonas referenson alla verbo scimi. Alia scolo contrauis la aristotelan anim teorion la tute mala deir punto. La nederlanda curacisto Jan Batista van Helmont, quiu vivis de 1579 gis 1644, quiel la antigua Galeno, neis la existon de planta animo. Renato Cartesio, quiu vivis de 1596 gis 1620, neis psicon cae sentoin, ne nur ce plantoi, sed ancao ce bestoi. Lauli, plantoi ne estas pli ol ingeniai machinoi. Tiam, la rapida movigio de la foliero de Mimosa pudica starigis defion por tiui tiu opiniis che plantoi estas ne sentemai estajoi. Discipulo de Cartesio en Utrecht, Enricus Regius, quiu vivis de 1598 gis 1679, acceptis tiun defion cae elaboris mecanicisman clarigon basitan sur suco fluor. Nun tempai esploradoi ricigas nian sion pri plantoi. Ili ancao spronas pripensadoin pri relatoi inter specioi cae contribuas al chancelado de enradicigintai mondo conceptoi. Dum la historio de botanico, analogetso inter planta cae animala regnoi estis tre fructodona. Tamen, la risco estas ciam che tiel oni suffocas la apartetson de plantoi. Ofte, animalo rolas kiel etalono en comparado, resulte che oni povas alveni al sensa concludo che planto estas ne completa animalo. Cetere, antropocentrismo estas forta emo en ni. Tiam oni parolas pri plantoi, oni ancao parolas pri homoi. Quancam tio foie malhelpas giustan sciensan scion de la naturo, compari plantoin cun homoi estas appena eviteble, cae ec farinde. Plantoi ja movigas, sed plei ofte ili ne povas translocigi. Ocase de dangero ili ne fugias. Ili alfrontas la defion surloce pere de alclimatigio a resisto. Arboi ec capablas modifi sian proximan medion, tiel che gi igiu pli favora. Tio estas leciono por tiui quiui revas escapi climatan catastrofon per coloniado de aliai planedoi. Estas grave consii che la homa compreno de la naturo tro basigas sur comparoi, quio conducas al eraroi. Ni acceptu che ni ne estas la maestroi de la naturo, sed nur parto de gi. Tio estas la fino de la hodiaua elsendo. Se vi volas reagi al gi, eblas sendi messagion je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com au, se vi preferas sendi tradician letteron, usu la adreson Radio 3 Zozozo,
Esperanto grupo Leterkesto 1160 Brunswick 3096. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la elsendon aŭ de la retejo de la radio www.3zozozo.com.au aŭ el la arkivoj je la adreso www.esperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca. La lasta canto estas de la duopo Gele, Traino Veturas, en la compact disco en Esperanto.